Izau sungguhun mentadi, toy nadadi dos sasi do kantakan menindo. Pinohogos toy papatam topodo. Tumungo oitan talian kasih, iso himo sizam sizam sizam, toy WhatsApp, iso iso sizam, duvo onom iso, himo sizam sizam sizam. Muntok sakadai pengumuhigan, kotainan counseling, kampaino, kes popoy memang om penentunukan kebahingkangan sosial sukot vagu. Tumungo numbul iso tol diti, ipapapanaw kotainan duvo ngapunam 4 jam. Talian kasih, iso himo sizam sizam sizam toy WhatsApp iso iso sizam duvo onom iso himo sizam sizam sizam.